0: Ильяс радиосыда.
1: Хангама усталары.
2: Машинам болып, абат. Абат, абат, абат, абат. Мен бер суу бар. Хазыр чисене чөмүлүшүптү балдар. Жой курганда мен бурчага келип, ечинип, эни буяны тогунлашады. Буяны хабары жок. Колунда турсу турду, абат, абат. Абат. Абат.
3: Эни балдарлары балдардыр. Сиз көп катта кызлар көчөдө, көп катта кызлар.
2: Наргиз бияк келген, Наргиз. Бияк кел, три обыт көрсөтөмөн. Бияк келген. Бияк кел аны. Ана три обыт, ана.
3: Автобус жетишсиз, тамам.
2: Обыт автобус.
3: Бияк кеш окосу. Хат ки мен автобуска чыгышым мүмкүн эмес.
2: Көчөдө жүрсөз, ана обыт, ана обыт, обыт, обыт.
3: Худду зоопарктан бир маймун качкану. Йо, яна. Яна билесеңби, бүтүн алиги ким маш кансетиде шу жерде канча кансет койганбыз? Хамма кансетте албетте бир савол келеди менге. Немеге сизи боюз пас?
2: Йо, мен каттан билемен. Менге калса 13 метр болуп туулардым у. У менин колумда эмес у. Хатта ки кече Хожибай экен мен шу жерде кепиртилер албетте бу. Ой, Өзбекстанда канча ташвиш бар? Биз эч ким кызыктырмайды. Бүтүн Өзбекстанды башыга түшкөн эң агыр мусибет немеге?
3: Абыча асан боюз пас.
2: Hanımız şunu öyleymiş tövbe kıldı. Ya Allah, ben 3 metre boyu sakal basam yakışı böyle abidi. Ha şunca adamı kim küldüredi? Onun üstündeki boy bala adamı gücüdeyem. Kıyın, cüde kıyın. Bilesler mesela ben avtobüsü çıksam çıkamayın. Boy bala adam çıksa yarımız köşede kola diyor. Kim keçeyi meselesi de ben gelsem. Bana.
3: Kuda köşkür, deyiz ki mir.
2: Hayatımız gücüdeyem kızı. Bilesler bizden soru şeydi. Kızı geplerini katta alıyapsiler. Halkımızda makal var. Aldın öyle, kegin söyle. Yok, öyle şey yok. Tamdan tersi çüşkende ne dedi? Biz ahalı üstünü devletke tapşıramız. Kelle var mı? Ahalı üstünü devletke tapşırıp o miydi? Devletke sigir üstünü tapşırış geri. Ahalı üstü bollarımızda var mıydı? Ayol çıkmalı uyuyalmazdan ne dedi? Sütlerimiz açıp kalıyordu dedi. Doktorge var mı? Yok, yok, hamma kızıkçı kızı, hayran kalasın. Köçeye çıkın, külgülüğü yap deysinler. Köçe töle külgülüğü yap. Kengi payda televizörden davalaşı başla vardı. Ana Kaşpera Oski, Taşkenge kendi bilet 100 som. Adamla kolda 1000 sumdan bilet aldı. 1000 sumdan bilet alıp 40 kuruş yaptı. Televizörde korsam ortağlarım 1000 sumdan bilet alıp. Kula vat. Mayte ben nadan 1000 sumge bilet alıp okuluysam ben. 1000 sumge bilet alıp adam başında oturuş gerek. Kanı 1000 sum, kaytar. Кашпировский басы озинге мин сум хана. Йок, у бечара бемалол сеансын өткүзүп жатыпты русчалап.
4: Сядьте поудобнее. Найдите точку опоры, успокойтесь. Успокойтесь, я сказал. Смотрите только на мои глаза. Только на мои глаза. Ничего, что кто-то шарит по вашим карманам спокойно. После сеанса милиция все вернет. Мужчины, не смотрите на чужих женщин, смотрите на мои глаза. Я психотерапевт. Я даю железную установку, сейчас будут рассасываться швы. Мужчины, будьте осторожны. Могут рассасываться швы на ширинках брюк. Спокойно. Спокойно. После сеанса все пройдет. Я начинаю отсчет. 1, 3, 5. Червонец. 25, 50, 100. Сеанс окончен.
2: Не маха ли этот сам сахнага чекпала пульсана воткенеген номер.
5: Хангома. Усталяре.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио Маркес.